0: e fa ka wins a tai piu la fas malanga se ne ta vo kli fi alatini da mo so peta le ja tu lua i e pomi pomini o ate fas ko ni pe ma ki motolu pom pomini ta tai os ta fitu
1: ti at mo ma ka tonga hai ma hi mani tu i aki
0: i fa malo a tu vera e ate pe fasini pe ma motolu palestini pe mo tokoni segretari mo mo komiti ko ya tonga hai fa mana tu atu ai polo flight ko ni pe mo aho i to na gi pe atu pe fasini pe a ma ki motor mo ke to e mai me tai va fa fitu
1: ko
0: ke ya i fo ke a lo he atu po niwa ka fo fo a hu ia ki a ko malunga tonga o kuna ke i ni aho ni ko atu fasi ko ni o fa loto ku tau muri ni ka ta fa no ngi ka o la la tu mo o fa loto ni tonga malo